aduane ade o enkwan so saa na ade se unya just hot kinky shishishi pa bre kwa mudi wo na unya bo mo papa to so a wanhwe ni wa mo wani ankwa ho wani weba ho so na haban no kra wadi aka ho just for wo modokro no yebon tresidis e yellow corn so na ade ay vitamins ya ye mumma se be enyumre wo mo de aboya boso ene nti na no ayede ndende a ensa ne ye bedia mawo na me me de me di dokro no a metime de fortune spread fa mu ento wonzo ya fafa diem wotime de dipano ya totoma nkani amawo ana aba ira ya toton brode ya wotime de fortune spread ne di eme yeye ekoye pa nkoda ne nyina ase eno ne de wo mope ene bota papa no e oba bi eto ade na mmom so oba chichi chichi sene we rise no nso de ya ya na de fry to aye wo mukute ye mudendende ena nsem no ebo abobo na abusu ya menkwansa ye dan ye hutia wa na fe ya do atrim e de ofa eto so mienu na ma